Akoju jule fe gbo wo e se o. Ko si bo se ma lu lu tabi ko ni akoju. To ma da bi eni to ni. Ko si bo se ma lu lu tabi ko ni akoju. To ma da bi eni to ni. Oni ko la je o se o, omo pe te ruti.